0: sommer med 80'er og 90'er hits. Classic Pop.
1: I've been wondering where you've gone.

0: Nu skal vi her på Classic Pop til at høre et lille klip med et band, som du kan få endnu mere af i weekenden her på Classic Pop. Det er nemlig Spice Girls, P-pop-gruppen, som var kæmpestore tilbage i 90'erne. Men hvorfor blev de så store? Var det, fordi de lavede god musik? Det var det selvfølgelig nok, selvfølgelig. Men det kan også være, der var en anden grund til det. Her svarer de selv på det spørgsmål. Tilbage i 90'erne har nemlig fundet et gammelt klip fra et interview med dem lige her.
1: We are asking people to join our gang rather than to say, yeah, I like them and I want to be like them. We're asking people, look, you too can be part of this adventure that we're having. We want to get everywhere and spread the word to everyone. And what's most important is living your life, and that's what we're doing. We
2: They
1: want as many people to join.
2: They can be spicy people too.
0: Ja, alle kan altså være med i det her fænomen Spice Girls, og du kan selv få lov til at være med i weekenden her på Classic Pop, når vi altså er klar med en hel weekend med de allerstørste hits fra pigegruppen. Nu skal vi til at høre en sang, som er næsten så lang fra Spice Girls, som man overhovedet kan komme. For det her, det er Knacks, det er Vilde Kaniner, og det her på Classic Pop.
3: Vi blev født i hatten. Vi kender alle jeres tricks.